0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Tačno je 7 sati i 13 minuta.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Tata, imamo lijepu vijest.
3: Čekamo bebu.
4: Konačno!
5: Baš ste me ogledovali.
2: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
5: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
6: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, auto sjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smiha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u Velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjeno emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak, 26. maj, Velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinjskog kantona. Ulaz je slobodan.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde. Ne plači.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
2: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda, 9 sati i 3 minute, želimo vam dobro jutro, dobro nam došli, ako niste, vrijeme da se probudite, lijepo jutro u gradu na Drini, sunce, toplo, trenutno 17 stepeni. Tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH očekuje se toplije vrijeme sa dužim sunčanim intervalima uz umjeren razvoj na oblake koji ponegdje može usloviti slabu kišu. U prvom dijelu dana bit će pretežno vedro na jugu i istoku, a na sjeveru oblačnije, dok se od sredine dana umjeren razvoj na oblake očekuje u većini područja. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 23 do 27, na jugu do 31 stepen, slično vrijeme, dakle toplije i narednih dana. Kratko da kažemo, informacija iz Bihamka, duga je kolona vozila na ulazu u BiH na graničnim prijelazima Brod, Gradina i Gradiška, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.

Idemo dalje, slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja, tačnije rubrika Dogodilo se na današnji dan u 9:15, prvi pregled vijesti u 10, a nakon toga počinje i otvoreni program. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama, u suncu i lijepom vremenu. Ja sam Adis, u režiji kolega Haris, 9:04, ovo je naše zajedničko jutro.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.

0: tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Konačno!
3: Baš ste me obradovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
4: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjenoj emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak 26. maj, velika sala Centra za kulturu, 19:30. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinskog kantona. Ulaz je slobodan.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima u Bosni i Hercegovini istekao jučer u 16 sati. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine saopšteno je da će uskoro biti objavljen preliminarni pregled prijavljenih političkih subjekata. CIK ima rok do 6. juna da izvrši provjeru i ovjeri prijave, nakon čega slijedi proces prijave koalicija i kandidatski listi. Podsjetimo, opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra ove godine. U Gradišci je održan sastanak predstavnika Uprave za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine i privrednog sektora o funkcionisanju privremenog graničnog prijelaza i carinskog terminala. Istaknuto je da je otvaranje novog prijelaza spriječilo ozbiljne posljedice po privredu Bosne i Hercegovine nakon zatvaranja starog mosta. Direktor Uprave za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija naveo je da najveći problemi ostaju gužve u teretnom saobraćaju, posebno četvrtkom i petkom, zbog čega je rad carinskog terminala produžen do 22 sata. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, navodi se u izvještaju američkog State Departmenta upućenom Kongresu. U dokumentu se ističe i podrška nastavku dijaloga Srbije i Kosova. State Department upozorava da Rusija i Kina nastoje proširiti utjecaj na Zapadnom Balkanu koristeći političke i ekonomske mehanizme, dok nova američka strategija stavlja fokus na regionalnu stabilnost i jačanje lokalnih partnerstava. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana izjavio je da mirovni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država još nisu blizu postizanja sporazuma. Poručuje da su razlike između dvije strane i dalje velike, te da diplomatski proces zahtjeva vrijeme. Istakao je da razgovori imaju za cilj okončanje sukoba u regiji, uključujući i Liban, dok iranski nuklearni program trenutno nije tema pregovora. Najmanje 90 osoba poginulo je u eksploziji plina u rudniku uglja na sjeveru Kine, što je najsmrtonosnija rudarska nesreća u toj zemlji u više od 10 godina. Nesreća se dogodila kada je u rudniku bilo 247 radnika. Više od 200 osoba je evakuisano, dok se 9 rudara i dalje vodi kao nestalo. Kineske vlasti saopštile su da je u rudniku zabilježen povećan nivo ugljen monoksida, a uzrok eksplozije i dalje se istražuje. U Bosni i Hercegovini danas očekuje toplije vrijeme sa dužim sunčanim intervalima uz umjeren razvoj na oblake koji ponegdje može usloviti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 23 do 27, a na jugu do 31 stepen. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda, 10 sati i 16 minuta. Želimo vam dobar dan i dobro nam došli. Evo nakon vijesti ponovo zajedno, vrijeme i za otvoreni program. Subota je pred nama, 23. majski dan, trenutno lijepo sunčano u Goraždu, 19 stepeni. Vikend je dakle pred nama, uživamo suncu i lijepom vremenu. Što se tiče vremena danas, kažu meteorolozi u BiH, očekuje se toplije vrijeme sa dužim sunčanim intervalima uz umjeren razvoj na oblake koji ponegdje može usloviti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 23 do 27, na jugu do 31 stepen, toplo i narednih dana. Ako putujete, naravno oprez, kakvo je stanje na putevima u BiH, da li ima možda nekih problema, čekanja. Evo prilike da poslušamo u nastavku programa izvještaj iz Bijanka.
3: Zbog održavanja sportske manifestacije za sva vozila osim autobuse, danas od 7 do 19 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog redovnog servisiranja tunela Hercegovine zatvorena je lijeva tunelska cijev smjer Bijača Počitelj, a za vrijeme radova vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Idemo dalje, kratko da najavimo današnje događaje, ono što ćemo raditi, informacije s kojima trenutno raspolažemo. Uglavnom, za 10 minuta u našem programu dječja emisija učenika osnovne škole Husein Efendija Đozo, a nešto kasnije u 11 sati i 10 minuta vjerovatno jedno telefonsko javljanje. Naime, općina Foča u Federaciji BiH i Udruženje demobilisanih boraca iz Ustikoline organizuju obilježavanje dana stradanja civila i šehida na području ove lokalne zajednice. Javit će nam se Avdo Muslimović, predsjednik Udruženja demobilisanih boraca. Program obilježavanja počeo

do jučer, nastavlja se u ponedjeljak 25. maja. Naravno, svaki sat vremena emitujemo vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije svijeta. Uglavnom, bit će dešavanja tokom dana. Nastojit ćemo svakako na vrijeme o svemu vas informisati. Ako ima pitanja, broj telefona je 038 221 200. Dakle, lijep sunčan dan, uživajte.

0: smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se, nema nam kraja sreći.
1: Knjiga nam je drugar stari, olovka nas prati. U školskim smo klupama svi spremni sa znanjem putovati.

0: lijep pozdrav upućujemo našim školskim drugarima i svim slušateljima Radija Goražde. Vikend nam je stigao, možemo da se odmorimo od svakodnevnih obaveza. Zato smo mi tu da uživate sa nama u današnjoj emisiji pod nazivom Mali školarići.
1: Svoje slobodno vrijeme iskoristite u slušanju najboljeg radija, a mi ćemo se potruditi da vam i danas bude lijepo i da ostanete sa nama do kraja emisije. Sa vama su danas Iman
0: i Amina.
1: I vodit ćemo vas kroz svijet čarolije i mašte. Dobro nam došli!

0: priroda budi, kada dani postaju duži, a sunce sve češće proviruje iza oblaka. Posle hladne zime, proljeće donosi nove boje, mirise i radost. Na livadama se pojavljuju prve visibabe, ljubičice, jaglaci, a drveće počinje da lista.
1: Zanimljivosti o proljeću. Da li ste znali da proljeće počinje u martu i traje do juna? To je vrijeme kada priroda najbrže raste i mijenja se. U proljeću ljudi provode više vremena na polju. Djeca se igraju u parkovima, voze bicikla, šetaju i uživaju na svježem zraku. Tada se sadi cvijeće, uređuje bašta i dvorište. Priroda nas uči kako da budemo pažljivi i kako da čuvamo svijet oko sebe.
0: Puno zvjezdanog žara, u polju cvijeće razgovara. Čuju se tihe mirisne riječi, razgovor cvjetni što dušu liječi. Pa dok nebo i zemlja spava, šta li to šapće krunica plava? I tu čak žuti i cvjetni ruj, dođi ponoć pa ih čuj.
1: Proljetna se zbivaju čudesa, glasom ševe pjevaju nebesa. Pupoljcima košulje sve tješnije, u svatove spremaju se trešnje. Sjedi otac na klupi kraj puta, a zimskoga ne skida kaputa. I majka se s njim na suncu grije, ali on nije toplo kao prije. Dok nas mazi toplog vjetra svila, ja osjećam da mi rastu krila.

0: proljetno jutro. Mala djevojčica Mina krenula je u školu. Na putu je primijetila da je neko bacio papir na travu pored staze. Amina je zastala, podigla papir i bacila ga u kantu. Ako svi budemo pazili na prirodu, proljeće će uvijek biti lijepo, pomislila je. U školskom dvorištu učiteljica je tog dana govorila o čuvanju prirode. Djeca su odlučila posaditi nekoliko sadnica cvijeća. Amina je bila ponosna jer je shvatila da svako može učiniti malu, ali važnu stvar za prirodu. I tako je postala mala čuvarica proljeća.
1: Proljeće nam tiho stiže, sunce zlatne, zrake diže. Cvijet do cvijeta poljem sja, radost nosi svima nama. Ptice pjevom dan uljepšaju, livade nam zelene postaju. Svaka grana lisnom diše, proljeće nam sreću piše.
0: Proljeće nas uči da budemo dobri, strpljivi i pažljivi. Ako čuvamo prirodu, ne bacamo smeće i brinemo o cvijeću, pticama i drveću, naš svijet će biti ljepši.

0: Svako od nas može učiniti nešto dobro, posaditi cvijet, pomoći drugu ili reći lijepu vijest. Nadamo se da smo vam malo unijele proljetne radosti. Uživajte u toplim danima koji dolaze. Vi drugari, igrajte se na polju, smijte se i uživajte u prirodi, ali je i čuvajte. Sa vama su danas bile Iman
1: i Amina, učenice 6. razreda osnovne škole Husein Efendija Đozo. Za tehničku realizaciju i montažu naše emisije zaslužan je Saver Cuplov, koji je svojim radom omogućio da naše emisije stignu do svih vas. Do sljedeće emisije, veliki pozdrav šalju vam.

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program Školarići.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima u Bosni i Hercegovini istekao jučer u 16 sati. Iz Centralne izborne komisije

Federacije Bosne i Hercegovine saopšteno je da će uskoro biti objavljen preliminarni pregled prijavljenih političkih subjekata. CIK ima rok do 6. juna da izvrši provjeru i ovjeri prijave, nakon čega slijedi proces prijave koalicija i kandidatski listi. Podsjetimo, opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra ove godine. U Gradišci je održan sastanak predstavnika Uprave za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine i privrednog sektora o funkcionisanju privremenog graničnog prijelaza i carinskog terminala. Istaknuto je da je otvaranje novog prijelaza spriječilo ozbiljne posljedice po privredu Bosne i Hercegovine nakon zatvaranja starog mosta. Direktor Uprave za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija naveo je da najveći problemi ostaju gužve u teretnom saobraćaju, posebno četvrtkom i petkom, zbog čega je rad carinskog terminala produžen do 22 sata. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, navodi se u izvještaju američkog State Departmenta upućenom Kongresu. U dokumentu se ističe i podrška nastavku dijaloga Srbije i Kosova. State Department upozorava da Rusija i Kina nastoje proširiti utjecaj na Zapadnom Balkanu koristeći političke i ekonomske mehanizme, dok nova američka strategija stavlja fokus na regionalnu stabilnost i jačanje lokalnih partnerstava. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana izjavio je da mirovni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država još nisu blizu postizanja sporazuma. Poručuje da su razlike između dvije strane i dalje velike, te da diplomatski proces zahtjeva vrijeme. Istakao je da razgovori imaju za cilj okončanje sukoba u regiji, uključujući i Liban, dok iranski nuklearni program trenutno nije tema pregovora. Najmanje 90 osoba poginulo je u eksploziji plina u rudniku uglja na sjeveru Kine, što je najsmrtonosnija rudarska nesreća u toj zemlji u više od 10 godina. Nesreća se dogodila kada je u rudniku bilo 247 radnika. Više od 200 osoba je evakuisano, dok se 9 rudara i dalje vodi kao nestalo. Kineske vlasti saopštile su da je u rudniku zabilježen povećan nivo ugljen monoksida, a uzrok eksplozije i dalje se istražuje. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje toplije vrijeme sa dužim sunčanim intervalima uz umjeren razvoj na oblake koji ponegdje može usloviti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 23 do 27, a na jugu do 31 stepen. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. Još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda, 11 sati i 11 minuta. Općina Foča u Federaciji BiH i Udruženje demobilisanih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine iz Ustikoline organizuju obilježavanje Dana stradanja civila i šehida na području općine Foča i Dana bitke na Zebinoj šume. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Avdo Muslimović, predsjednik Udruženja demobilisanih boraca. Gospodine Muslimović, dobar dan, želimo i vama.
3: Selanim sve vas u studiju i naše drage slušalce gdje god da nas slušaju.
2: Hvala vam lijepo. Program obilježavanja počeo je jučer polaganjem cvijeća na spomen obilježjima. Biće nastavljen u ponedjeljak 25. maja.
3: Tako je, juče je znači u džamijama je proučena dova za dušu 9 naših šehida koji su dali život na prostoru Zebinje šume 92. 25. maja. Naša delegacija udruženja je obišla i mezarja gdje su naši šehidi, tako da je juče završen program posle podnevnim satima, a već u ponedjeljak, ako Bog da, u 12 sati naše udruženje će dostojanstveno obilježiti dan bitke na Zebinoj šumi gdje se navršava tačno 34 godine. O značaju bitke i o svemu mi uporno govorimo kakav je bio značaj ne samo za Goražde već i za Bosnu i Hercegovinu. Nažalost uvijek se izgube i životi pa smo tom prilikom izgubili 9 života ali smo nanijeli teške gubitke neprijatelju, da vratili moral koji je bio, ajde kažem, u početku znate kakav. I mnogo, mnogo tu je bitno da je to jedna od prvih bitaka koja je dobijena na čelu sa komandantom Zajmom Imamovićem i što je najbitnije da ta linija jednoga milimetra 4 godine rata nije pomjerena.
2: Program, dakle, obilježavanja što se tiče ponedjeljka počinje u 12 sati kada je planirano okupljanje učesnika.
3: Tako je, u 12 sati i onda u samom programu, znači polaganje cvijeća, obraćanje zvaničnika, čas historije, u ime našeg udruženja čas historije planiramo da održi Zlatni Ljiljan, učesnik bitke, legendarni Saki Pačo, tako da evo, posle toga ručak i druženje boraca koji su preživjeli i naravno uvijek ćemo nastojati da obilježimo dostojanstveno i na najbolji mogući način taj dan bitke gdje smo izvojevali jednu veoma, veoma bitnu pobjedu, ne kažem opet ne samo za Goražde, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, za naš narod.
2: Važno je sigurno i da mlađe generacije budu uključene u obilježavanje ovakvih datuma.
3: Apsolutno, apsolutno. Naše udruženje ima izuzetno dobru saradnju sa osnovnom školom. Mi smo i raspisali konkurs, nagradni konkurs natječaj za najbolje likovne literarne radove gdje je komisija juče završila sa radom i u ponedjeljak će biti dodijeljene nagrade i priznanje učenicima koji su osvojili prva mjesta, a i ostali svi koji daju izuzetan doprinos za razvoj i rad udruženja također ćemo uručiti prigodne priznanja i zahvalnice i tako.
2: Gospodine Muslimović, još jedno pitanje. Kako danas, više od 3 decenije kasnije, graditi zajedništvo i budućnost uz očuvanje sjećanja na prošlost?
3: Vjerujte mi, pitanje svih pitanja. Sam moral ljudi je poljuljan kod, da kažem tako, nesretne politike unutar ne samo našeg prostora nego i Bosne i Hercegovine. Ja mislim da su daleko više posle rata protjerali naše

0: vlastitih stanovništva, jedna, druga, treća strana, ne vodeći računa o zajedništvu, ne vodeći računa o životu, prvenstveno o životu, pogotovo mladih ljudi koje treba naći formulu kako ih zadržati, kako ih privoliti da vole svoju domovinu, da žive za svoju domovinu, da rade u svojoj domovini, da se osjećaju sigurno u svojoj domovini. Mi u Udruženju boraca evo upravo radimo na tome da vidimo kako, na koji način da kažem, da privolimo mlade ljude da zavole, i vjerujte mi, uspijevamo u tome, ima mladih ljudi koji su zainteresirani da slušaju i da vide zašta su njihovi očevi, amidže, dajđe i tako dalje, rodna, komšije, prijatelji, položili život u temelj ove države. Znači, to je najbitnije, a prije svega mi ćemo nastaviti da se borimo, koliko ćemo u tome uspjeti, vidjet ćemo.
1: Vama hvala u svakom slučaju na ovim informacijama i naravno poziv svima da u ponedjeljak budu u Stikolini.
0: Na kraju, evo, iskoristit ću ja priliku ime našeg udruženja i svoje lično ime da pozovem sve porodice šehida, predstavnike boračkih udruženja, zatim sve građane, posebno mlade ljude, dođite i učite kako se voli i brani Bosna i Hercegovina i naša domovina i naše Goražde.
1: Hvala vam još jednom i svako dobro.
0: Živi bili, prijatno.
1: Poštovani slušalci, bio je gospodin Avdo Muslimović. 11 sati i 17 minuta. Traje naravno otvoreni program Radio Goražda. Evo trenutno lijepo sunčano u Goraždu. Čini mi se malo i da vjetra ima. Da provjerimo, negdje oko 20 stepeni u našem gradu. Toplije narednih dana.
2: Radio Goražda na 101,5 megaherca.

U srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budite uz radio televiziju Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima u Bosni i Hercegovini istekao jučer u 16 sati. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine saopšteno je da će uskoro biti objavljen preliminarni pregled prijavljenih političkih subjekata. CIK ima rok do 6. juna da izvrši provjeru i ovjeri prijave. Nakon čega slijedi proces prijave koalicija i kandidatski listi. Podsjetimo, opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra ove godine. U Gradišci je održan sastanak predstavnika Uprave za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine i privrednog sektora o funkcionisanju privremenog graničnog prijelaza i carinskog terminala. Istaknuto je da je otvaranje

ovog prijelaza spriječilo ozbiljne posljedice po privredu Bosne i Hercegovine nakon zatvaranja Starog mosta. Direktor Uprave za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija naveo je da najveći problemi ostaju gužve u teretnom saobraćaju, posebno četvrtkom i petkom, zbog čega je rad carinskog terminala produžen do 22 sata. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, navodi se u izvještaju američkog State Departmenta upućenom Kongresu. U dokumentu se ističe i podrška nastavku dijaloga Srbije i Kosova. State Department upozorava da Rusija i Kina nastoje proširiti utjecaj na Zapadnom Balkanu, koristeći političke i ekonomske mehanizme, dok nova američka strategija stavlja fokus na regionalnu stabilnost i jačanje lokalnih partnerstava. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana izjavio je da mirovni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država još nisu blizu postizanja sporazuma. Poručio je da su razlike između dvije strane i dalje velike, te da diplomatski proces zahtjeva vrijeme. Istakao je da razgovori imaju za cilj okončanje sukoba u regiji, uključujući Liban, dok iranski nuklearni program trenutno nije tema pregovora. Najmanje 90 osoba poginulo je u eksploziji plina u rudniku uglja na sjeveru Kine, što je najsmrtonosnija rudarska nesreća u toj zemlji u više od 10 godina. Nesreća se dogodila kada je u rudniku bilo 247 radnika. Više od 200 osoba je evakuisano, dok se 9 rudara i dalje vodi kao nestalo. Kineske vlasti saopštile su da je u rudniku zabilježen povećan nivo ugljen monoksida, a uzrok eksplozije i dalje se istražuje. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje toplije vrijeme sa dužim sunčanim intervalima uz umjeren razvoj na oblake koji ponegdje može usloviti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 23 do 27, a na jugu do 31 stepen. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage,

Autokozmetika, Limarija, Autogume, originalni rasadni tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama.

vadim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjenoj emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak, 26. maj, Velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinjskog kantona. Ulaz je slobodan.

0: Gledište.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Konačno!
4: Baš ste me ogledovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
4: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
5: Slušaj, tatu, smanji ratu. Stambeni krediti.

0: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, Romobil Scooter Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima u Bosni i Hercegovini istekao jučer u 16 sati. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine saopšteno je da će uskoro biti objavljen preliminarni pregled prijavljenih političkih subjekata. CIK ima rok do 6. juna da izvrši provjeru i ovjeri prijave, nakon čega slijedi proces prijave koalicija i kandidatski listi. Podsjetimo, opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra ove godine. U Gradišci je održan sastanak predstavnika Uprave za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine i privrednog sektora o funkcionisanju privremenog graničnog prijelaza i carinskog terminala. Istaknuto je da je otvaranje novog prijelaza spriječilo ozbiljne posljedice po privredu Bosne i Hercegovine nakon zatvaranja starog mosta. Direktor Uprave za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija naveo je da najveći problemi ostaju gužve u teretnom saobraćaju, posebno četvrtkom i petkom, zbog čega je rad carinskog terminala produžen do 22 sata. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene

Dejtonskom mirovnom sporazumu te teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, navodi se u izvještaju američkog State Departmenta upućenom Kongresu. U dokumentu se ističe i podrška nastavku dijaloga Srbije i Kosova. State Department upozorava da Rusija i Kina nastoje proširiti utjecaj na Zapadnom Balkanu, koristeći političke i ekonomske mehanizme, dok nova američka strategija stavlja fokus na regionalnu stabilnost i jačanje lokalnih partnerstava. Portparol ministarstva vanjskih poslova Irana izjavio je da mirovni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država još nisu blizu postizanja sporazuma. Poručio je da su razlike između dvije strane i dalje velike, te da diplomatski proces zahtjeva vrijeme. Istakao je da razgovori imaju za cilj okončanje sukoba u regiji, uključujući i Liban, dok iranski nuklearni program trenutno nije tema pregovora. Najmanje 90 osoba poginulo je u eksploziji plina u rudniku uglja na sjeveru Kine, što je najsmrtonosnija rudarska nesreća u toj zemlji u više od 10 godina. Nesreća se dogodila kada je u rudniku bilo 247 radnika. Više od 200 osoba je evakuisano, dok se 9 rudara i dalje vodi kao nestalo. Kineske vlasti saopštile su da je u rudniku zabilježen povećan nivo ugljen monoksida, a uzrok eksplozije i dalje se istražuje. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje toplije vrijeme sa dužim sunčanim intervalima uz umjeren razvoj naoblake koji ponegdje može usloviti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 23 do 27, a na jugu do 31 stepen. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živjeti sam. Ljubav se zove i

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i lijep pozdrav iz studija Radio Goražda. U nastavku programa slijedi emisija Srijedom o svemu na FM-u i danas smo pripremili nekoliko korisnih savjeta. Ako se želite osigurati za pojavu nekog novog virusa koji će vas držati u kući, najpametnije vam je nabaviti ribu u konzervi, koja tako može stajati 3 godine. Naravno, na pamet nam pada odmah tuna, no nemojte smetnuti s uma da kad jednom otvorite konzervu, ribu morate pojesti kroz nekoliko dana. Med se može jesti na 100 načina, bilo da vam treba kao lijek protiv grlobolje, kao slastica ili nešto treće. Može se kristalizirati, no ako ga držite podalje od sunčeve svjetlosti, med može trajati vječno. Pronađen je čak i u egipatskim grobnicama, tako da osigurajte mu samo dovoljno tamno i ugodno mjesto i ješće ga

Mada se kurkuma uglavnom koristi kao začin u ishrani, može da doprinese i našoj ljepote. Tačnije, pomaže u borbi protiv podočnjaka koji su prava noćna mora i muškarcima i ženama. Naime, ova tropska biljka sadrži aktivni sastojak kurkumin sa snažnim protivupalnim dejstvom, što utiče na smanjenje natečenosti. Sve što treba da uradite je da napravite gustu pastu od kurkume sa malo soka od ananasa i na nanesete na podočnjake, ali vodite računa da je ne stavite suviše blizu očiju. Poslije 10 minuta ostatke maske odstranite s lica toplom krpom i vidjet ćete efekat.

Pratite emisiju Srijedom o svemu na FM-u. Ako ste primijetili kako vam se kosa masti već dan nakon pranja, a osim toga izgleda vrlo beživotno, vrlo vjerovatno radite niz pogrešnih stvari koje ostavljaju trag na vašoj kosi. Na kosu utiču mnogi faktori, neki od njih čak nisu s njom direktno povezani, a ovo su tri glavna na koja bi trebalo da obratite pažnju. Ako vaša ishrana sadrži velike količine ulja, vrlo vjerovatno i ona utiču na brzinu kojom vaš korijen kose luči masnoću. Pokušajte da smanjite unos ulja, barem onih nezdravih, a umjesto njih jedite veće količine voća i povrća. Pokušajte da smanjite pranje kose na 2-3 puta sedmično, a između pranja po potrebi se poslužite šamponom za suho pranje. Vrlo je važno čime perete i njegujete kosu. Ono što bi trebalo da izbjegavate jesu proizvodi na čijoj etiketi piše da su za suhu i oštećenu kosu, ali i one koji obećavaju sjaj kose. Bilo bi idealno kada proizvodi koje koristite ne bi sadržali sulfate koji vašoj kosi mogu da nanesu dugoročnu štetu.

Mobiteli koji su postali prava potreba ne možemo zamisliti niti jedan dan bez njega. Korištenje mobitela postala je naša svakodnevnica, ali porastom korištenja povećava se i broj smetnji i oštećenja na mobitelu. Za duži vijek trajanja mobitela potrebno je i pravilno održavanje. Jedna od najvažnijih stvari je znati kako ga pravilno puniti, ali i koje greške izbjegavati. Punjač ostavljen u utičnici ne samo da vodi do većih računa za struju, već je vrlo opasan. Transformator oslobađa toplinu, a povećanje topline može dovesti do požara ili kratkog spoja koji može uzrokovati požar. Također ne biste trebali puniti sve do 100%, a ni ostavljati mobitel u punjaču duže od toga. Punjenje do kraja zapravo skraćuje vijek trajanja zbog određenog broja ciklusa punjenja. Kada kupite novi mobitel, uz njega dobijete i odgovarajući punjač. Stoga uvijek koristite njega, a ne druge punjače koji su vam dostupni.

Stručnjaci savjetuju da mašinu za veš temeljito čistimo najmanje jednomjesečno, jer će tako trajati duže i riješit ćemo se mirisa plijesni koji nastaje zbog nakupljanja deterdženata i omekšivača. Evo nekoliko savjeta za pranje mašine pomoću bijelog sirćeta, esencijalnih ulja i sode bikarbone. Dodajte oko 2 šolje sode bikarbone direktno u praznu mašinu za veš. To će je pročistiti iznutra i ukloniti ustajale mirise koji su nastali zbog starih naslaga. Zatim pokrenite duži ciklus tople vode. Kada ciklus završi, dodajte 2 šoljice običnog bijelog sirćeta i 10 kapi esencijalnog ulja poput čajevca ili lavande, koji pomažu kod nakupljanja plijesni i minerala, a djelovaće kao blago dezinfekcijsko sredstvo. Pokrenite još jedan ciklus i postavite ga na najdužu, najtopliju postavku. Kad završi soba ciklusa, obrišite bubanj i mašinu pamučnom krpom i sirćetom. Ako su ostale mrlje, pokušajte ih ukloniti uz pomoć sode, bikarbone, vode i spuže.

Kore voća poput naranđi, limuna i banana odmah bacimo u smeće nakon što dobijemo ono što trebamo od njih. No umjesto bacanja možete iskoristiti na razne načine. Zahvaljujući visokoj koncentraciji limunske kiseline i osvježavajućem mirisu, limunove kore su savršene za čišćenje kuhinje i kupaonice. Utrljajte koru preko česme, vrata od tuš kabine i sudopera, zatim isperite. Unutrašnjost kore od banane utrljajte na stare cipele i po listovima biljaka. To će oživjeti biljke jer su banane bogate kalijem i potrebnim nutrijentom za biljke. Možete ju utrljati na maznice i ubode komaraca.

Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Srijedom o svemu na FM-u. Hvala na pažnji i naravno ostanite i dalje uz program Radio Goraždan.

0: Pola stoljeća sa vama.
1: Sviramo na frekvencijama koje volite.
0: Odrastamo, sanjamo, želimo sviramo.
1: 50 godina sa vama i za vas.
0: Pitamo, informišemo, pratimo, razgovaramo, maštamo.
1: Radio koji se sluša i voli.
0: Naš i vaš radio, Radio Goražde.
1: 101,5.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.

Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjenoj emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak, 26. maj, Velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinjskog kantona. Ulaz je slobodan.

0: tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Konačno!
3: Baš ste me ogledovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
4: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: zdravlju. Radio Ordinacija.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Radio Ordinacija i danas sa vama sa korisnim informacijama i zdravstvenim savjetima koji mogu biti od pomoći vama i vašoj porodici. Više detalja u nastavku emisije.

Ljeto donosi brojne prednosti, ali i nedostatke, jer zbog visokih temperatura ljudi moraju biti pažljivi i više pratiti kada izlaze iz svojih domova i koliko tečnosti piju. Stručnjaci ističu 12 ključnih simptoma kojih bi trebali biti svjesni kada je riječ o nedovoljnom unosu tečnosti. Simptomi dehidracije kod odraslih i djece uključuju osjećaj žeđi, tamnožutna boja i jak miris urina, rjeđe mokrenje nego inače, osjećaj vrtoglavice, osjećaj umora, suha usta, usne i jezik i duboko usađene oči. Važno je naglasiti da su dehidracija uglavnom podložniji oni koji imaju dijabetes, ali i osobe koje su bile nedavno bolesne ili imale proljev, osobe koje su bile dugo na suncu, oni koji su popili previše alkohola, imaju visoku temperaturu ili se previše znoje nakon vježbanja. Prema tome, zatražite hitan pregled kod ljekara opće prakse ako se osjećate neobično umorno ili se vaše dijete čini pospanim, zbunjeno, dezorijentisano, osjećaj vrtoglavice

Kada ustanete, imate tamno-žutu mokraću ili mokrite rijeđe nego inače, te ako vi ili vaše dijete ubrzano dišete ili imate ubrzan rad srca. Svi navedeni simptomi ukazuju na tešku dehidraciju koja zahtijeva hitnu pomoć stručnjaka.

Gazirana pića koja su omiljena među djecom i odraslima svestrano su primamljiva od svog slatkog okusa do atraktivnog pakovanja. Međutim, iako su vrlo ukusna, ta pića imaju brojne negativne utjecaje na zdravlje koji se ne smiju ignorisati. Jedan od glavnih problema gaziranih pića je visok nivo šećera koji stvara želju za dodatnim konzumiranjem. Prekomjerna količina šećera može imati ozbiljne posljedice na organizam, a posebno na zdravlje djece. Zbog velike količine šećera i raznih dodataka, gazirana pića ne nude nikakvu nutritivnu vrijednost, što znači da se u organizmu unose samo prazne kalorije. Dugotrajna konzumacija ovih pića

može dovesti do brojnih zdravstvenih problema. Redovna konzumacija može dovesti do prekomjerne tjelesne mase, a samim tim i do gojaznosti, što može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme poput dijabetesa i povišenog nivoa šećera u krvi. Kiselina iz gaziranih pića može oštetiti gleđ zuba, što vodi do truljenja i karijesa. Istraživanja pokazuju da konzumacija gaziranih pića može povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti, čak i u dječjoj dobi. Kao zaključak, iako gazirana pića možda izgledaju privlačno i ukusno, njihova konzumacija može imati ozbiljne posljedice na zdravlje, posebno kod djece. Stoga je najbolje ograničiti njihovu upotrebu i poticati djecu na zdravlje, izbor pića poput vode ili prirodnih sokova.

Ukoliko se susrećete sa pojavom tamnih kolutova ispod očiju, kako tvrde stručnjaci, jedan od uzroka može biti nedostatak određenih vitamina. U pojedinim slučajevima tamni krugovi ispod očiju su kozmetički problem, a ne medicinski, jer krvni sudovi ispod vaših očiju mogu izgledati istaknutije u određenim situacijama, kao što su sezonske alergije ili upalna stanja. Shodno starenju dolazi do gubitka masnog tkiva oko očiju, te nastaje karakteristično sjenčenje oko očiju. Kada je riječ o naglašenim podočnjacima, jedan od njihovih uzroka može biti nedostatak vitamina.

i drugih hranjivih materija. Manjak vitamina koji se može očitovati u podočnjacima uključuje vitamine E, D, K, A i B12. Osim toga, manjak željeza je također glavni uzrok tamnih krugova. Ukoliko ne vodite računa o unosu ovih vitamina kroz ishranu, ujedno možete poremetiti obrasce spavanja, što može pogoršati tamne krugove oko očiju. Zbog toga je bitno da redovno konzumirate namirnice kao što su meso, mlijeko, zeleno listnato povrće, paradajz, jaja, orasi i morski plodovi.

Ako narednog jutra planirate uraditi laboratorijske nalaze krvi, morate se pridržavati osnovnih pravila. Nema hrane nakon 19 sati, a ni kafa ni čaj ne dolaze u obzir dok se sve analize ne završe. Čak i ako ste klasičan ovisnik o kofeinu, nikako je ne smijete konzumirati prije vađenja krvi. Stručnjaci preporučuju da se kafa izbjegava najmanje 8 do 12 sati prije vađenja krvi, posebno ako se rade analize koje mjere nivo glukoze, lipida ili hormona. Taj vremenski period omogućava organizmu da se vrati u neutralno stanje, čime se osiguravaju precizni rezultati. Za sve laboratorije

laboratorijske pretrage poželjno je da se 12 sati prije vađenja krvi ne jede ništa, a ujutro na dan vađenja krvi dozvoljeno je piti isključivo vodu. Za razliku od kafe, voda nema negativan utjecaj na analize. Naprotiv, unos vode prije vađenja krvi pomaže održavanju hidratacije, što olakšava pronalaženje vena i čini sam postupak uzimanja uzorka bržim i jednostavnijim. Prije vađenja krvi, posljednji obrok treba da bude lagana večera, ne kasnije.

Prehrana najdugovječnijih ljudi u plavim zonama uglavnom je biljnog porijekla. Blizu 95% namirnica čine povrće, voće, žitarice, orašasti plodovi i sjemenke. Najdugovječniji ljudi svijeta žive u takozvanim plavim zonama. Postoji pet plavih zona: italijanski otok Sardinija, japanski otok Okinawa, grčki otok Ikarija, poluotok Nikoja u Kostariki i kalifornijski grad Loma Linda. Ne samo da na spomenutim mjestima žive najveći broj ljudi starijih od 100 godina, već su ondje i grupe koje su ostarile već bez većih zdravstvenih problema. Istraživanja su pokazala da na njihovu dugovječnost utiče nekoliko faktora, od pozitivnog pogleda na život i male količine svakodnevnog stresa, od čistog zraka, redovne vježbe i kvalitetne hrane. U njihovim jelima može se naći mesa, ribe, jaja i mliječnih proizvoda, ali u manjoj mjeri. Oni obično zastupaju tek oko 5% namirnica na tanjiru. Obično pojedu porciju mesa veličine stisnute šake.

Riba je važan dio njihove prehrane, a nekoliko puta pojeće i manje količine proizvoda od kozijeg i ovčijeg mlijeka, poput sira i jogurta, a svaki drugi dan i po jedno jaje. Na njihovim tanjirima nikad se neće naći industrijski ultraprerađena hrana.

srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radio televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budite uz radio televiziju Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde.

Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjeno emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak, 26. maj, Velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinskog kantona. Ulaz je slobodan.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Dobar dan još jednom iz našeg studija. Nastavljamo dalje sa programom Radio Goražda. Glumicu Anđelku Stebić-Žigić pamtimo po brojnim, prije svega komičnim ulogama, a posljednje u nizu ostvarenja je regionalni hit film Svadba. Tu su i Anđelkine monodrame koje nikog ne ostavljaju ravnodušnim. O svemu ovom u nedeljnom ritmu sa Anđelkom razgovarala je Brankica Rudan.
1: Svadba kao naslov koji nosi obećanje sreće, koliko je ovaj film u stvari negdje ogolio krhkost odnosa koju svakodnevno svjedočimo u našim životima na Balkanu?
2: Pa, da li svadba nužno nosi sreću sa sobom? Mislim, to je sad malo u ovo današnje vrijeme. Čini mi se da se ne završi toliko svadbi ovaj, srećno. Jel? Ovo imamo primjer dosta razvoda, ove, nažalost, nakon svih tih srećnih svadbi. Međutim, mi smo želeli da ispričamo ovdje onu lepšu stranu svega toga, kada sve oko tebe deluje tako da te odvraća od toga, kao da su neki suroti neki znakovi pored puta koji ti kažu, ej, nemoj, stani, gde ćeš tamo, a zapravo nisi ni svestan da si u jednoj mašini nekih većih sila, mislim, koji nas melju, koji nam ispiraju mozgove i navode nas da nekako idemo na neku vedenicu koju ne znamo ni mi zašto njima odgovara. I uspjeli smo, mislim, da ispričamo priču u kojoj vredi odupreti se svemu tome, tim stereotipima i pružiti šansu ljubavi koja je stvarno suština i pokretač svega.
1: Šta vas je u scenariju, kada ste ga prvi put čitali, onako najviše dotaklo? Priča, vaš lik ili ono možda nešto je neizgovoreno između likova?
2: Pa, znate šta, ja volim kada su priče koje gledamo, mislim, na primjer, kad biram da gledam nešto sama na TV-u ili ne, ja volim kad je ono true story, kao kad je po istinitom događaju motivisano istinitim događajem, nekako to da neku dozu, još jednu dozu primjesu kao ozbiljnosti i svega toga. A ako to prenesemo sad na komediju, koja naravno najčešće nije motivisana, mislim, na taj način kao istinitim događajima, onda to prenosim na način da, mislim, tumačim kao nešto što je ljudima poznato, gdje će ljudi prepoznati situaciju, prepoznati sebe, sebi bliske i tome slično, i da je prosto neka životna, eto da kažem, priča, i bavili smo se, eto, takvom temom. Drugo, u ovom

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Hotel Navis zapošljava na poziciji kuhar. Mjesto rada Orašje. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Petrol BH Oil Company DOO Sarajevo zapošljava na poziciji konobar na prodajnom mjestu u kafe baru. Mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Fama DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji trgovac. Mjesto rada Mostar. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 25.5.2026. Alma Career BH DOO mojposao.ba za klijenta TP BH zapošljava na poziciju savjetnik za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacije rada BH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 10.6.2026. Molson Coors BH DOO zapošljava na pozicijama student/studentica, category and customer marketing trade, mjesto rada Banja Luka, prodajni predstavnik/predstavnica, lokacije rada Bratunac, Milići, Vlasenica, Srebrenica, Šekovići, Osmaci. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i mužicu za biznisa.
0: Počelo je tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac za 2026. Ko su najpoželjniji poslodavci u BiH iz godine u godinu? Obavještavamo vas da je počelo tradicionalno istraživanje, a kao i svaki put, vaš glas odlučuje. Kompanija Alma Career BiH i portal mojposao.ba i ove godine pokreću tradicionalno

0: Tradicionalno istraživanje, najpoželjniji poslodavac za tekuću godinu. Projekat koji već godinama postavlja mjerila za izvrsnost na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je zvanično počelo, a javnost ponovo ima priliku da svojim glasom odluči koje kompanije zaslužuju ovu prestižnu titulu. Projekat Najpoželjniji poslodavac ima za cilj da istakne kompanije koje najviše ulažu u dobrobit svojih zaposlenika, radnu kulturu i razvoj karijera. Značaj ovog priznanja leže u jedinstvenoj metodologiji. Pobjednike ne bira stručni žiri, već isključivo javnost, i to na osnovu spontanog navođenja, top of mind pristup. Upravo to daje priznanju posebnu težinu i čini ga autentičnim odrazom reputacije koju poslodavci imaju među postojećim i potencijalnim zaposlenicima. Pozivamo vas da i vi budete dio ovog važnog istraživanja i date svoj glas kompanijama koje smatrate najboljim mjestom za rad. Vaše učešće ne samo da doprinosi kreiranju realne slike tržišta, već vam donosi priliku da osvojite vrijednu nagradu, pametni sat Samsung Galaxy Watch 8. Svoj glas za ovu nagradu možete dati do 10.6.2026. a već 11.6.2026. vas očekuje novi ciklus i nova nagrada. Istraživanju možete pristupiti putem linka www.poslodavac.ba. Glasajte već danas za najpoželjnijeg poslodavca 2026. godine. www.poslodavac.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi, možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: CCC DOO Sarajevo, a member of Telus Digital, zapošljava na poziciji savjetnik za korisnike u oblasti slušne tehnike, rad od kuće. Lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Kifa Petrol DOO zapošljava na pozicijama poslovođa na benzinskoj pumpi, zamjenik poslovođe na benzinskoj pumpi. Lokacija rada, BiH. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 18.6.2026. Jisk DOO oglašava radno mjesto za poziciju prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada Čitluk. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Vojoprom DOO zapošljava na poziciji trgovac. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 10.6.2026. Marbo DOO zapošljava više kandidata na poziciju unapređivač prodaje. Lokacija rada Gornji Vakuf, Jablanica, Livno. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Drive 2026. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? U poslu, kao i u životu, pobjednici su oni koji su uvijek korak ispred. Dok drugi čekaju da se budućnost dogodi, lideri je aktivno oblikuju. U svijetu koji se mijenja brže nego ikad, vođeni umjetnom inteligencijom, novim generacijama i stalnim pritiskom na inovacije, postavlja se samo jedno pitanje. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? Upravo zato, nemojte propustiti novo izdanje Drive 2026 konferencije, najveće platforme u BiH posvećene liderstvu i upravljanju talentima. Ovo nije samo još jedna konferencija, ovo je vaša strateška investicija u budućnost. Dan kada ćete dobiti konkretna, primjenjiva znanja i upoznati ljude koji, baš poput vas, pomjeraju granice. Dan kada prestajete reagovati na promjene i počinjete ih stvarati. Vidimo se 1.10.2026. u hotelu Hills u Sarajevu. Ako vjerujete da leadership i talent management oblikuju konkurentnost organizacija, onda je Drive 2026 ono što ne želite propustiti. Požurite i ugrabite svoju early bird kotizaciju na www.drive.ba. Drive Dragi poslodavci, nešto i za vas.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Tata, imamo lijepu vijest.
4: Čekamo bebu.
5: Uuu, konačno!
6: Baš ste me obradovali.
3: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
6: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
7: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

Droga uzima snove, prijatelje, život. Jedan trenutak može promijeniti sve. Jedan izbor može promijeniti sve. Reci ne drogama jer vrijediš više. Reci ne i izaberi put života i budućnosti. Život nema reprizu. Reci ne drogama, izaberi sebe.

Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjenoj emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak 26. maj, velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinjskog kantona. Ulaz je slobodan.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir.

Pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir kompanije i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22 323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scoot & Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.